0: ៃលិមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលិមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកុះនេះមិត្តវគ្គបេកយុទ្ធរកោនេះមិត្តវគ្គបេកយុទ្ធស្កាក់ទៅមើមងបដុងហាប់តលៃជ្រេហើយក្លោកណោតួប្រត្របានថនទៅទំនាំមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយាឡៃហើយនៅលន់អៀវៀតណាមតាក៏ត្រឹះអាងបោះតរស្បានភាសាធនហើយក៏បញ្ជាលន់អៀក៏នៅតួព្រិនត្របាននាមគ្រូពៀងរអះប៉ករេតនុកធនរងាមអាក់ហាងជងាសហួយរកៀវស្បានភាសាធនបកបញ្ជាកាទីវៀតណាមរាជេបក្លាអានេះបទឹមបាំងទិចារព្រោះរំក៏ត្រឹះយមមឹងលន់អៀដាំងបកជិញគ្វានហាងដាក់ប្លៃទឹមពៀនេចារចឡៃគិរិបខំគុំគូបប្លៃប្រោចេបជីងពុបតាស់ត្រៃតឿយពះបកបញ្ជាប្លៃប្លារាជេបដងហាមរកែមរោះអាម៉ងមងបដងហែប្រណែតតេតឡៃពីហៀងត្រុសបថៅទឹមប្រក់ងាក់ត្រុសម៉ោមកក្តាមចារប៊ីងមេរកោលេបថៅត្រុសនៅមន្វៈបកយុទ្ធសកៈមកដូចជ្រវេគៀមណាក់ប្លៃពះពវិសប្រណាក់ប្លៃក្លះលោះតារនុចមងបដងហែប្រច្រានរនាងអាកទានពៀតមកត្រៃជ្រវេបកចាប់វេលាំងកត្រាអំងពលងភុនទឹមអានេះត្រាំបក